0: Du mentionerna och aktuella när vi packo Radio Romano. Vesem och Velko Karamani. Svediska elever siklovne keren och mai bizoralo resultato sarso sas gi akana. Sikavel o pisa mätningen. Adava mai buti dichola anda matematika tai ginavi masko hachari pe. Kaiso o resultati rekordno but pelas tele. Etemeski edukoimaski ministarka Simona Muhamson andar e liberarerna. Vazdelu pre o skärm användningen. Sarjek anda e mai bare problemura sosta sikade sarkaiso si.
1: Det här kommer kosta sig när det gäller tillväxten, när det gäller barnens förmåga att klara sig i livet om vi inte vänder. Och då är ju vaccinet mindre skärmar i skolan, fler riktiga böcker.
0: Och i Alarmirini, Vikodosso, är oppositiaki skolaki obaveza skolplikten i sitekerele situatia panapopari, ando politikano parodipiando tem, ando makskiftet. Numai e oppositia iranele kritika napalal. Mai but partie motonso orieringo, nakerdas dosta, kanasiando pucipe e friskulans vinster, tai e finansia. I centerpartiet, vazelu pre mai but, otrebui peppa e mai but edukuime siklarne, behöriga lärare. E Sverigedemokraten go skerut no Jimmy Åkesson, kereljek aver analisa, tai motonso o invandring, si o mai baro se bepi, sostar si kade baro nedgång.
2: Har man elever i en klass som inte pratar svenska så påverkar det ju inte bara dem utan det påverkar ju också alla andra elever i klassen.
0: Och PISA-mätningen, koristilpe, hasnilpe, kete, shaite, kerelpe, jämförelse, pa e chavaring och janglipe, maskar e differentne tema. Adjukerelpe, kaiso, onevo resultati, site kerel, maibaro kikidipe, maibaro preso, vipa orieringo, tai vipa e oppositia, mamuika save buchako, utveckling. I Sania Halilović Kotaro Boros glasinja hemanglal, ama na redovno, na svako puti.
3: Izostavinjum dosta putija u zadnje vreme, dosta bešaj, jer uvek mislim, hajde kovol bolje, soka prominimo kovolo glas, ali me mislim nava da vreme, već ima mena ritu šta, so se uvek men povuci, na men mislim nava da oroma, men da nisam glaso, ništa naka dobina, ali me mislim nava da valjanitu šta je, zboga mare čave, Amare unucija o lengoro budućnost o kovolim sarkovel, jer sa so počija sa gore i gore. Manđe bužao, ali znači da mora tu šta harečkani, te mrdi namente, džate glasina, jer buzna čini svako je glasu amaro.
0: Palo o lako mišljenje o političarija na šunena je romen, sar so valjanite šunen. Ama odolese hemo roma valjanite uštenu pre, te džanan glal, te šajte pravđo lenge o neve udara, ano akava sistemi.
3: Те джал пенгал, те правил пе у друмија, удара, те мотхова мен кој јама, рички не на мен, на родаја мен бут, родаја сама. Те джанен да хема мен јамо до те, хема мен јамануша и да шаја и сија мен право, хема мен ко гласија, мада у доста амаре рома почијете овен маце по ме, почијете джанко школе, очаве, и силен се пекле факултетија, и силен се пео занатија, и силен кова, и... Možda bi bolje djala ovela te u šta je moment amare čave, amare roma, amare sasvi si kotar amare roma, kota Balkan, bilo kotar su si roma, te glasinen da bi amare čave dobile našu kare budućnost.
0: Tu menšu njen su Penela i Sanija Halilović, panle e alosari baja savoso kao vel ko dešu trinto septembri. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.